0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Storebrand presenterer et helt nedpå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt oss Yevi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
23: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
22: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no. Eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
18: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
19: Ok, men det like bra det da?
18: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
19: Ja.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
21: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
22: Ja, det vanligvis full pris.
21: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
22: Ja, det korrekt.
21: For det 20% på flisen nå?
22: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
21: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
22: Ja, de får du I rabatt.
21: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
22: Ja.
23: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
25: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
26: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
27: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
28: Hvor var han da?
27: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
26: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet.

0: Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei du.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp.

0: alle katalogene.
1: Og en lagerbrann I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
19: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
19: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
15: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
20: Smør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
20: Ja, det er vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
20: Ja, det er korrekt.
13: For det er 20% på flisen nå?
20: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
20: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
20: Ja.
21: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
23: Ving presenterer hjemreisedagen.
24: Ja, da er du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo. Nei, men hallo.
25: Nei.
24: Kom tilbake.
25: Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at
2: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får

0: deg fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Riktig god morgen, klokka den har blitt 6:01. God morgen, Marte Brattberg.
2: God morgen, Niklas Baarli.
1: God morgen, Lotte.
3: God morgen.
1: Vi starter med nyheter, vi.
4: Her VG-nyhetene. I dag føres kong Haralds båre i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet, reporter Ellen Fredriksen.
5: Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben i ettermiddag. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra i morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum, slik at alle som ønsker kan ta farvel med kong Harald.
4: NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov sier aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Dolly Parton ble fredag gravlagt i en privat seremoni i Nashville. Country-artisten ble gravlagt på samme sted som sin ektemann. En del sol i hele Sør-Norge i dag. Oslo får 23 grader. I studio Kristian Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: god morgen og velkommen til Energy Morgen. Håper at helgen har vært fin. Da var gjengen samlet, klare for dyst. Fire timer, så skal vi henge sammen og spille musikk og bable og kose oss da. Noe å legge til?
1: Nei.
0: Nei, da setter vi i gang. Her er Pitbull, Neo, Aftershack og Nayer. Du får Give Me Everything på Energy. Energy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: så var helgen over allerede. Den går så fort den helgen. Ja, og dette har jo vært en spesiell helg. Fredag så mistet vi kongen vår. Og så fikk vi en ny konge da. Så fredagen gikk med til å være sånn vakuumstemning. Det var veldig rart.
1: Ja, veldig rart,
0: ja. Og så på lørdag så lystet det litt grann. Og så på søndag så lystet det enda litt mer. Og i dag så er det forhåpentligvis litt tilbake til normal. Han sa jo det, kongen, at han, og statsministeren, at de ville jo at jula skulle gå rundt, at hverdagen skulle komme tilbake helt fort.
1: Ja, vi kan jo nevne liksom hva som skjer i dag og sånn da.
0: Ja, skjer ting i dag, ja.
1: Ja, for kong Haralds båre ble satt i røde salong på slottet etter at kongfamilien fulgte han fra Riksdalen på fredag kveld. Og båren vil mandag bli flyttet til slottskapellet, hvor den skal stå frem til gravferd. Dette skjer klokka fire i dag, og du kan følge seremonien på VG.
0: Er det på slottskapellet man kan gå og syne den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så folket kan se kongens båre da. Den skal være åpen fra tirsdag 1. september klokken 14 til dagen før gravferdsdagen klokken 18.
0: Ja, da kan man gå inn og gå forbi og ta et siste farvel med kongen.
1: Ja.
0: Ja, ja, det var første som skjedde, bare en gang til. Det første som skjedde i dag var...
1: Klokka fire i dag så blir han flyttet da,
0: ja, okay.
1: Til slottskapellet,
0: ja.
1: Men det er ikke før i morgen man kan gå og si farvel da, fra klokka to,
0: ja.
1: Ja.
0: Da er det jo bare å fylle opp almanakken med spennende tider og dator. I morgen så kan du si farvel til kongen i kapellet. Da skal båren settes frem. Nå sommer på energy. 9 minutter etter 6. Her er Homewrecker. God morgen.

0: Babylon 6 og That's What I Want på Energy I Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og hvem dummest I rommet? Det prøver vi å finne ut av hver eneste dag. Og det en evig kamp det da mellom meg og Martin Brattberg I den intellektuelle bokseringen. Og vi møtes I den etter Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It på Energy.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Hva? Ja. Det gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0909. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
12: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
4: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
15: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
18: En
17: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Nett med eget nett.
2: It's a beautiful day.
13: Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
6: Hit music only.

Martin Garrix og Ed Sheeran, dør til Repeat It her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og nå skal vi prøve å finne ut av hvem som er absolutt dummest i dette rommet. Er det meg, eller er det Marte Bratt?

0: Airplanes på Energy, Energy Morgen 06.29 på klokka. Og det mandag. Det kan være vanskelig å stå opp klokka 6:30 og sånn. Jeg skal bare ønske det var en ting som liksom klarte å få meg opp av senga. Bare en ting som liksom fikk meg i gang da på morgenen.
1: Som gjør deg glad og smart på morgenen.
0: Ja, akkurat det på en måte.
1: Som en slags fun fact.
0: Ja, hadde det bare vært mulig å få en fun fact da.
1: Vet du hva, jeg fant den så god ennå.
0: Ja.
1: At... Jeg lurer på om det den beste fun facten jeg noe har hørt det.
0: Perfekt. Oi. Det blir den beste fun facten i mannens minne etter Kygo og Ava Max.

0: Berg, god morgen.
1: I dag synes jeg altså fun facten er så god at jeg er stolt før jeg har fortalt den. Oi.
0: Som om hun har funnet på den selv.
1: Ja, men jeg føler at jeg har funnet den da.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg er veldig spent på om dere har hørt det før eller ikke. Har dere noe koll på hvorfor QR-kode ble oppfunnet, og når og hvor?
0: Nei,
1: ikke sant? Hold dere fast. QR-koder ble oppfunnet i Japan i 1994.
0: I Japan.
1: De ble opprinnelig brukt for å spore bildeler under produksjon. I Japan da.
0: Ja.
1: Er ikke det sykt gøy? Og tenk hvor mye vi bruker det. Tenk under covid og sånn. Hvor var fun delen der? Det var litt mer effekt. Det er jo veldig fun da. Nå tenker jeg på QR-kode veldig sånn der
0: japansk.
1: Nå skal vi bestille mat og... Ja. Men du har jo aldri ledd med før, så du har jo oppmatt den. Jeg synes det var dritinteressant. Natte, du var ikke født engang. Det var samtidig som OL 94.
0: Ja, det er helt utrolig at det var så tidlig.
1: Ja, det var så tidlig. Det er gøy. Ja.
0: QR-koden kommer fra Japan, var laget for bildeler.
1: For å spore bildeler under produksjon.
0: Jeg synes ikke det er den beste fun facten du har hatt.
1: Nei, men den er god.
0: Men den er god. Det er det. Den er veldig god.
1: Takk. Du ble smartere.
0: Om jeg ble smartere? Ja. Se på meg, jeg vet nå at QR-koden kommer fra Japan. Så det er det. Takk skal du ha.

0: Hugo, det vet jag. French Montana. Alle sammen om Shine her på Energy I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen Og snart så skal du få lov til å ta på deg detektivhatten og brillene og frakken For alle gode detektiver har frakk Og så skal du få lov til å finne ut av om Marte Brattbergs historie sann Eller om det det regnspikkatøv Det blir en påstand fra Marte Brattberg etter Ariana Grande og Zed Break Free her på Energy aller først
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
21: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
21: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
20: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Dette Energy Morgen.
24: Bårdli og Brattberg
1: tar morgenskiftet med deg.

0: Ariana Grande. Zedd og Break Free på Energy, Energy morgen. Mandag morgen, kvart på sju er urslagen. Håper at du har en fin start på uka di. Vi er samlet mannsterke vi inn i radioen din for å gi deg den beste starten på dagen. Og lage med såra av følgende. Spiller nummer 1, Marte Brattberg.
1: Hello.
0: Sånn som på stadion, ikke sant? Spiller nummer 2, Lotte Louise Halvorsen.
1: Du må si hei.
0: Og,
1: hei.
0: Og spiller nummer 3, Niklas Bårli.
1: Nei, unnskyld. Hei.
0: Skal vi bygge hverandre opp? Ja, unnskyld, Lotte, hva slags program er dette, tror du?
1: Unnskyld.
0: Ja, nettopp.

0: Rihanna og Where Have You Been her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen og riktig god mandag. Klokka den drar seg mot syv. Det betyr at du skal få en liten nyhetsoppdatering. Og så skal vi selvfølgelig holde på frem til klokka er 10 i dag. Tre timer til i gode venners lag på Energy.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Energy Morning med Niklas Bårdli og Marte Brattberg.
0: God morgen, god morgen. Snart Olivia Rodrigo, good for you på Energy, men først nyheter.
13: Her VG-nyhetene. Det neste store som skjer i forbindelse med kong Haralds død edsavleggelsen, det sier VG-redaktør Hanne Skartveit.
14: Det neste store som skjer nå jo edsavleggelsen til kongen i Stortinget på tirsdag klokka ett. Jeg vil tro at han også, dersom dronningen Mette Marit har helse til det, at hun også sitter ved hans side, står ved hans side i Stortinget da. Det neste store, og så det tiden fram til gravferden.
13: NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov sier aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Golfspiller Victor Hovland kom på andre plass i PGA-sluttspillet i USA. Han tapte i sesongavslutningen for amerikaneren Scottie Scheffler, men vant likevel 47 millioner kroner. Hele Sør-Norge får en del sol i dag, 18 grader i Bergen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Lucky, og velkommen skal du være til Energy Morgen. Det er Marte Dattberg, Lotte Louise Halvorsen og Niklas Bårli som vekker deg. Og på fredag så kom jo den forferdelige nyheten om at kongen vår gikk bort. Og siden har det jo kommet altså en haug av saker om kongen og hans liv og virke og det hele. Opp i alle disse sakene så fant jeg en sak som gjorde meg ordentlig glad.
1: Ja,
0: for nå har vi fått vite litt mer om frikveldene til kong Harald. Og ja, han hadde en guttekveld. Så vi må snakke litt om at han var fast guttekveld for kong Harald. Hva gjorde kongen og han liksom skulle ha det litt gøy, ja?
1: Chille.
0: Ja, det har vi fått vite litt mer om etter Olivia Rodrigo. Skal du også få vite det? Good for you, aller først på Energy.

0: Olivia Rodrigo og Good For You på Energy i Energy Morgen. God mandag. På fredag døde kong Harald, og det har jo vært et hav av saker om hans liv og virke siden da. Mye trist og mye fint og mye sånt, men det er en sak som jeg beit meg merke i, og det er hva kongen vår dreier med da han hadde guttekveld.
1: Ja.
0: Ja, fordi når du er konge, hva er på en måte en guttekveld da? Du har liksom hele verden for dine føtter, og du, alt du peker på får du jo, for du er jo kong av Norge.
1: Mm.
0: Og det vår kjære tidligere konge gjorde da han hadde frikvelder, det var å invitere venner sine og ha kongequiz.
2: Kongequiz.
0: Og quizmaster.
1: Quiz om seg selv?
0: Nei, det var sportstema. Ah, ja. Men quizmaster var hver eneste gang Dan Børge Akerø.
1: Nei, ikke sant? Nei. Da har du dratt i noen tråd.
0: Hvor rått er ikke det? Han har altså 25 ganger rakk han å arrangere kongequiz da, med gutta sine. Og da
1: det er jo ganske ofte.
0: Det er ganske ofte det.
1: Til å styre landet og ha to små barn liksom, det er imponerende synes jeg.
2: Ja, hvordan tror du han er som taper eller vinner på en måte?
1: Altså han er jo meget god på idrett da, eller var meget god på idrett. Ja. Og sportsquiz var liksom hans greie, var det ikke?
0: Jo, han hadde jo selv valgt at det bare skulle være sport da.
1: Så ja, han,
0: jeg tror han er jo en fyr som er vant til å få det som han vil, så jeg tipper han sikkert var glad i å vinne også.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo se på at han, det er jo en grunn at han valgte sport. Det er jo fordi han her har muligheter. Ja. Det var faktisk planlagt et ny kongequiz nå i høst, men den ble avlyst. Ja, den ble dessverre avlyst da, selvfølgelig. Eller at kongen ble syk, og så har de blitt spurt, de som har vært med på kongequizen. Tror du den nye kongen kommer til å ta over til den tradisjonen og fortsette med det?
1: Mm.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei. Har vi kanskje han, sin gjeng? Han har sikkert sine egne venner.
0: Ja, og han slår meg ikke som en quizfyr. Han er jo mer musikkinteressert. Han hadde jo, når han ble 40, så hadde han jo festival på Skaugen for eksempel.
1: Ja, han møtte jo tross alt dronningen på kvarten.
0: Vi gjorde han også,
1: Mette
0: faktisk,
1: Marit,
0: ja.
1: Kvartfestivalen.
0: Så det blir kanskje musikkquiz da for Krumpen, ja. Ikke sportsquiz.
1: Der vil jeg bare si at der er jeg veldig sterk, Håkon. Så hvis du, unnskyld, Kong Håkon, så hvis du trenger en livlig dame på laget ditt, så er det bare å ringe.
0: Det er litt gøy, fordi Kong Håkon,
1: ja.
0: Det må nå i mitt hode rebrandes fra sjokolade til vår faktisk konge.
1: Ja.
0: Så når du sier Kong Håkon, så tenker jeg bare konfekt.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt heldig.
1: Nei.
0: Ja. Å, herregud,
1: vi
0: deilig
1: må vende oss til å si Kong Håkon.
0: Ja, det er kjempespesielt.
1: Og kronprinsesse og, Ingrid Alexandra.
0: Og dronning Mette Marit.
1: Den
0: klinger dårlig, altså. Sorry, det klinger jævlig dårlig.
1: Dronning Sonja klinger veldig bra.
0: Ja. Hun er fortsatt dronning.
1: Ja, det tror jeg. Ja, ja, de vurderte vel enkedronning, ja. Men havnet vel på dronning bare. Det synes jeg var fint.
2: Ja.
1: Det
2: synes jeg fortjener.
0: Ja, ja. Her kommer enkedronning Sonja.
1: Ja, det blir trist.
0: Ellers takk.

0: Sia og Chandelier her på Energy Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og jeg bare nevner at vi har åpen linje til oss. Hvis du har lyst til å si noe, har tilbakemeldinger eller lignende, så er det bare å sende av gårde meldinger. Vi foretrekker SMS eller Snapchat.
1: Ja, gjerne lydmeldinger på Snapchat. Det koselig. Der heter vi Energy Norway, because we're very international.
0: Yes, it's for our international listeners.
1: Yes.
0: Ikke fordi noen andre hadde tatt Energy Norge.
1: Det
0: ikke
1: derfor. Vi har i hvert fall to svensker som hører på.
0: Ja.
1: Og de skjønte ikke Norge, ja. Og så var det sånn, ah, Norway, we got you.
0: Yeah.
1: Yes.
0: So if you're hello, if you're listening from abroad, we have a Snapchat.
1: Yeah.
0: Add us. Energy Norway.
1: Yeah.
0: Yeah. And send us talemeldinger.
1: Yeah. Voice mails.
0: Ja, det var ikke så vanskelig faktisk. Her Taylor Swift på Energy.

0: Taylor Swift på Energy, Energy-morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen.
1: Og jeg har lyst til å fortelle dere om en traumatisk hendelse som skjedde i helgen.
0: Aha, jeg elsker når du kommer med PTSD på mandager.
1: Ja, så jeg holdt på ekte å bli blind.
0: Nei.
1: Av min forlovede.
0: Nei, gi det. Yes. Dramatisk.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Hva som skjedde skal du få vite etter Rudimental. Jess Glynn og Macklemore er innom radioen din. Aller først skal du få These Days på Energy i Energy morgen. God morgen.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
13: Storebrand presenterer et helt nedpå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
23: Dette er Energy Morning.
24: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Jess Glynn og Macklemore, Dirty These Days på Energy, Energy Morgen. Og dramatiske hendelser på privatlivets arena i helgen.
1: Absolutt, absolutt. I går så var vi i Bjørneparken, hele familien. Og så hadde vi med en sånn liten reisevogn for å frakte hun yngste på en sånn rundt hvis det ble mye gåing, ikke sant?
0: Barnevogn,
1: en liten barnevogn. Ja. Og så glemte vi den barnevogna inne i parken selvfølgelig, så jeg løper inn og henter den mens hele familien sitter i bilen, ikke sant? Og så kommer jeg ut, og så er kjæresten min morsom og skal liksom kjøre han vekk når jeg kommer selvfølgelig, sånn at jeg må gå, så er jeg allerede litt irritert. Kjempegøy, er det
2: ikke det? Vi gjør alltid det mot mamma.
1: Ja.
2: Det er gøy.
1: Kjempegøy mot mammaene som fikser og henter
2: ting. Ja, det er gøy.
1: Så kom jeg liksom bak bilen, så tar han og spyleveske.
2: Nei.
1: Som jeg får rett i øya.
0: Er dette historien?
1: Jeg holdt på å bli blind. Ja. Jeg tenker det der og da.
0: Du synes ikke du er litt vel dramatisk?
1: Jeg er dramatisk.
0: Ja, du er dramatisk.
1: Ja. Hvilken psyko er det som kjører spyleveske når jeg er rett bak bilen?
2: Det kommer spyleveska ut bak
1: bilen. Nei, jeg var på siden for så vidt. Ja, ja, ja. Så jeg får den rett i øyet.
0: Jo, vi snakker et par dråper spyleveske.
1: Par dråper? Var dusj?
0: Ja, fordi strålen står vel ikke stilt ut forbi speilet?
1: Nei. Det var et par dråper i øyet. Ja.
2: Men ble det, så du blurry, eller ble det...
1: Om jeg så blurry?
0: La meg hente, du tok det ikke så pent og rolig når dette skjedde?
1: Nei.
0: Det ble dramatisk, eller?
1: Jeg kjeftet han huden full.
0: Ja, du gjorde det, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Med ungen i bilen, ja, ja. Veldig stolt øyeblikk etterpå.
2: Det som er trist er at det er det ungene sikkert husker fra denne bjørneparken.
1: Ja, ja. Sånn, går det bra, mamma? Og jeg bare, faen,
0: helvete. Skyldte du øya?
1: Pappa bare tok spyleveske i øyet til mamma. Men det går bra, tror jeg.
0: Ja. Mamma trenger ikke å se hun. Mamma liker faktisk ikke å se. Mamma er litt ferdig med å se hun. Hun har sett det i mange år nå. Mamma har sett det hun trenger å se.
1: Men det er ikke greit.
2: Nei,
1: hans feil.

0: Boys. Locked out of heaven på Energy, Energy Barn. Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren. Hver dag, kvart på åtte, kan du bli 5000 kroner rikere ved å gi oss fem ord, og så velge en tankeleser. Det er alt du trenger å gjøre. Og så er det opp til meg da, og Marte, å komme på de samme fem ordene som du har kommet på. Så du kan på en måte ikke drite deg ut. Og hvis du har lyst til å prøve deg, så må du melde deg på. Og hvis du melder deg på i dag og ikke får lov til å delta, skal du endelig bruke din påmelding i morgen. Så der, liksom, der ligger du i arkivet.
1: Absolutt.
0: Så bare send inn en påmelding. Energy til 2033 eller energy.no eller Snapchat.
1: Der heter vi Energy Norway, og det er bare å slenge en påmelding, som Niklas sier. Du kan være med i morgen om det ikke blir i dag.
0: Snart Calvin Harris på Energy. Energy.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hei, det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Steinsprut.
17: Rispilgass. 09909.
18: Nei, men faen!
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
20: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
3: Start dagen med musikk som gjør deg glad.

0: var Morgan Wallen og Love Somebody på Energy i Energymorgen med Bård Liebratt Berg og Halvorsen. Klokka den drar seg mot åtte. Så skal vi ha litt nyheter her på kanalen, og etter det...
1: Ja, det var jo et litt vondt TV-øyeblikk på farmen i går, så jeg tenker vi må faktisk prate om det.
0: Jeg elsker å snakke om vondt TV-øyeblikk, ja. Da tar vi det rett over åtte på Energy. Før det altså, en liten nyhetsoppdatering, og så ligger Axwell Ingrosso og venter, lurer som gjedda i sivet, med Sun is Shining.
1: Axwell?
0: Axwell Ingrosso.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Klokka den drar seg mot åtte den på Energy denne mandagen. Vi starter med nyheter denne timen.
11: Her er VG-nyhetene. I dag fører seg kong Haralds båre i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben i ettermiddag. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra i morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum, slik at alle som ønsker kan ta farvel med kong Harald.
12: Reporter Ellen Fredriksen. Dødstallet fortsetter å stige etter flommen i grenseområdet. Området mellom Nepal og Tibet i forrige uke. 903 mennesker er nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Dolly Parton ble fredag gravlagt i en privat seremoni i Nashville. Countryartisten ble gravlagt på samme sted som sin ektemann. En del sol i hele Sør-Norge i dag. Kristiansand får 20 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: den har blitt 8. Du har allerede kilt oss litt grann med at vi skal innom Farmen, Lotte.
1: Ja.
0: Et pinlig TV-øyeblikk. Hva som skjedde på Farmen skal du få vite etter Aksel Ingrosso. Sunshining aller først.

0: fra Soldier til Sun is Shining på Energy i Energy Morgen.
1: Og vi skal til Farmen-universet.
0: Ja.
1: Og der er det jo en fyr som heter Rikard Nordås. Og dette er litt sånn spoiler alert, for vi skal snakke om gårsdagens episode, altså søndagen. Og Rikard, han ble jo kanskje først kjent for oss alle gjennom Gift ved første blikk
0: ja.
1: I 2024, der han vakte oppsikt med hans tydelige meninger om forskjellene mellom menn og kvinner og tradisjonelle kjønnsroller.
0: Ja, det er en klassisk gammel kar som mener at kvinnen skal være på kjøkkenet og mannen skal jobbe og sånn type holdninger.
1: Ja, gammel. Dags kar, ja. I hvert fall, han jo bare 54
2: til typen.
1: Ja. Ja. Uansett, han ble valgt til førstekjempe i går, og gjorde tydelig at han absolutt ikke ønsket å møte en kvinne da, i tvekamp.
2: Ja. Er det ikke han som velger?
1: Ja, tydeligvis ikke her, jeg så det ikke.
0: Det har blitt masse nytt i Farmen, så det er jo Farmen, så er jo ikke Farmen lenger. Det har jo endret helt karakter.
2: Så de andre velger hvem som skal møte han da?
1: Jeg litt usikker på hva som har skjedd her, jeg bare leste en sak på Dagbladet i stad. Men han ville i hvert fall veldig gjerne at dette skulle være en machokamp,
0: ja.
1: Og at det hadde blitt rart å møte en dame. Ja. Men han fikk jo ikke noe valg, så han endte opp med å tape mot en dame.
0: Hva var øksekast? Øksekast, ja.
2: Ja, så han møter en dame da, som han mener er underlegne og bør bare stå på kjøkkenet, og så taper han i en ganske macho gren ja, som er øksekast.
0: Nei, altså,
2: det her er altså...
1: Det verste er at han sier, jeg var 100% sikker på at jeg kom til å vinne. Ja. I mitt hode var jeg helt overlegen.
2: Ja, det er deilig at han sier det. Da, han mener oppriktig det da. Det er jo fascinerende.
0: Ja, men da skulle man tro da etter, fordi dette intervjuet er jo gjort etter på, ja. At man kanskje justerer seg litt da, at man lærer litt eller sånn.
2: Jeg trodde jeg skulle vinne, ja. Jeg er jo overlegen.
0: Ja, ja. I mitt hodet er jeg fortsatt overlegen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men nå mener han jo at han har forandret seg litt da.
0: Etter, har det,
1: ja. Ja, for nå har han fått seg dame.
0: Har det, ja.
1: Som er så snill og god, og som har fått han til å endre meninger.
0: Men det er jo...
2: Står han på kjøkkenet eller ikke?
1: Mest sannsynlig.
0: Men det er jo det som er, ikke sant? Det er jo ofte single, sinte menn som har disse meningene, føler jeg.
1: Incel er det vi kaller.
0: Ja, og så får de seg kone og så... Åja, dere er mennesker dere også. Åja, åja, så du har verdier. Og du, åja, du kan ting. Nei, men se på deg. Yes! Det er bra å fikse en dame, da.

0: Bausa og Magnetic på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen 8:30 klokka blitt. Det mandag, ny uke, nye umuligheter. Ja, ja. Ikke det gøy alt, eller? Bare flipper det helt sånn på huet der slagordet.
1: Det fucker med oss alle.
0: Ja, ja, bare helt gærne.
2: Du like gærne som meg, så det hyggelig at du har funnet veien til Energy.
0: Skal være helt klingerne å spille til Gjestla også. Du får I Follow Rivers på Energy. Energy morgen.
2: God morgen.

0: Follow Rivers her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Jeg er med i 16 uker selvfølgelig, jeg.
1: Ja.
0: Det har fått med dere. Ja, ja, ja, ja.
1: Det ser altså så bra ut.
0: Tusen takk for det. Det jo et TV-program som går på TV Norge og HBO, som handler om å trene og spise sunt og sånn da. Jeg har jo nå 2 uker, jeg starter nå på uke 3 i dag. I helgen så kan det hende at jeg ikke var glitt. Så jeg snakker litt om det.
1: Nei!
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og 1,5 liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
8: Hei. Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
14: Hit music only.

0: Abram saw That's So True på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen inn i radioen din. God mandag og velkommen tilbake til hverdagen. Håper at helgen har vært fin.
1: Jeg ser at Olivia Rodrigo er neste artist ut
0: på set-listen vår. Jeg trodde du ble blind i helgen etter at typen din sprøyta spyleveske inn i øyet på deg, men det gikk bra, så du ser det du, at Olivia Rodrigo er neste.
1: Ser du at jeg bedre noen gang?
0: Ja,
1: jeg hadde meg briller.
0: Hun fortalte i dag at det var en dramatisk hendelse rett utenfor Bjørneparken på Flå,
1: ja.
0: Hvor du fikk spyleveske i øyet da.
1: Ja.
0: Men du klarer altså å lese at Olivia Rodrigo er neste.
1: Ja, ja, jeg har på meg brillene fordi øynene mine svir.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var det en grunn til at du nevnte Olivia Rodrigo?
1: Ja, ja, fordi hun gjorde faktisk noe helt fantastisk i helgen.
0: Ja.
1: Som ikke jeg gjorde som 23-åring.
0: Okay, vi skal skryte litt heller av Olivia Rodrigo etter vi har hørt på Olivia Rodrigo. Her Driver's License aller først på Energy.

0: Imael Angel og Ultranate. Du hørte Moving to the Sun her på Energy Energy Morgen. Hvem er den dummeste i rommet? Er det Niklas Baarli, eller er det Marte Bratberg? Det skal Lotte Halvorsen prøve å finne ut av til Kygo og Stargazing på Energy.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
18: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
19: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
20: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Dette er Energy Morgen.
22: Baarli og Bratberg
21: tar morgenskiftet med deg.

0: Det var jaggu med Alex Warren og Carry You Home her på Energy Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. Og rett over ni hver eneste dag så prøver vi å gjøre en av dere der ute litt gladere.
1: Yes, det tid for gladlåta, og nå kan du som hører på få din ønskelåt spilt eller gladlåta.
2: Ja, ja.
0: ja, ja, det det samme.
2: Gjerne det samme.
0: Det det samme.
1: Så lenge du gjør deg glad, det det som kriteriet da. Så må du få den inn til oss, vi klarer ikke å gjette hvilken låt det som gjør deg skikkelig glad.
2: Nei, det
1: Og da må du sende oss låte.
2: På Energy Norway på Snapchat.
0: Eller?
2: Eller Energy til 2033.
0: Der det,
1: veldig bra,
0: Yes, etter et halvt år så sitter den. Veldig bra.

0: Det var Lilywood and the Prick, dørte Prayer in Tea her på Energy med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Klokka den drar seg mot ni, og hvis du har en glad låt i magen, så vil vi gjerne høre hvilken låt du har lyst til å høre for å bli bli i dag. Energy Norway på Snapchat eller Energy til 2033. Snart nyhet.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Energy Morning med Niklas Bårdli og Marte Brattberg.
0: God morgen, god morgen. Klokka den har blitt ni. Her nyhetene på Energy.
10: Her VG-nyhetene. Det neste store som skjer i forbindelse med kong Haralds død edsavleggelsen, det forteller VG-redaktør Hanne Skartveit.
11: Det neste store som skjer nå jo edsavleggelsen til kongen i Stortinget på tirsdag klokka ett. Jeg vil tro at han også, dersom dronning Mette Marit har helse til det, at hun også sitter ved hans side, står ved hans side i Stortinget da. Det neste store, og så det tiden fram til gravferden.
10: Dødstallet fortsetter å stige etter flommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Golfspiller Victor Hovland kom på andre plass i PGA-sluttspillet i USA. Han tapte for amerikaneren Scottie Scheffler, men vant likevel 47 millioner kroner. Hele Sør-Norge får en del sol i dag, 23 grader i Oslo. I studio Kristin Strand, nyhetene fordelt på VG.

0: Lotte.
1: Hei.
0: Hei, du som hører på. Jeg heter Niklas, og nå vi bare noen minutter fra gladlåta vår. Hvilken låt trenger du å høre for å komme deg i ordentlig godt humør denne mandagen? Det må vi vite. Send den til oss på Energy Norway på Snapchat eller Energy til 2033, og da det selvfølgelig SMS det snakk om da. Snart gladlåta etter Cameron Whitcomb og Medusa på Energy.

0: skal få låta si spilt i dag.
1: Du, det Cecilie som faktisk har gått, skal vi kalle det bakveien, sendt oss DM på Instagram.
0: I've been around the block.
1: Hun har lyst til å høre Don't Stop the Music fra Rihanna.
0: Og da synes jeg at Cecilies ord er lov.
1: Ja. Altså, den her er glad låt, altså.
0: Ja, det er ordentlig glad låt.
1: Kom igjen, fispen på dere, alle sammen.
0: Ja.
1: Det her minner om Fake Leg

Det var Martin Garrix og Jexter til Told You So her på Energy Energy Morgen. Og du sitter jo der og tenker, fader altså, nå skulle jeg hatt en fun fact for å bli litt smartere og blidere. Og da sitter du og tenker, ja, men det er flaks. For Marte Brattberg, hun er parat etter Eva Max.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Nei! Og...
17: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei. Ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
24: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
23: Og et innbrudd i dag.
24: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: Dette er Energy Morning.

0: Bjarte Amadeus Bratberg. God morgen.
1: I dag synes jeg altså fun facten er så god at jeg er stolt før jeg har fortalt den. Oi.
0: Som om hun har funnet på den selv.
1: Ja, men jeg føler at jeg har funnet den da.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg er veldig spent på om dere har hørt det før eller ikke. Har dere noe koll på hvorfor QR-kode ble oppfunnet, og når og hvor?
0: Nei,
1: ikke sant? Hold dere fast. QR-koder ble oppfunnet i Japan i 1994.
0: I Japan.
1: De ble opprinnelig brukt for å spore bildeler under produksjon. I Japan da.
0: Ja.
1: Er ikke det sykt gøy? Og tenk hvor mye vi bruker det. Tenk under covid og sånn.
2: Hvor var fun delen der? Det ble litt mer en fact.
1: Det er jo veldig fun da. Nå tenker jeg på QR-kode veldig som sånn der
0: japansk.
1: Nå skal vi bestille mat og... Ja. Men du har jo aldri ledd med etter, så du har jo oppmatt
0: den. Ja.
1: Jeg synes det var dritinteressant.
0: Jeg synes...
1: Lotte, du var ikke født engang da. Det var samtidig som OL 94.
0: Ja, det er helt utrolig at det var så tidlig.
1: Ja, det var så tidlig. Ja. Det er gøy.
0: Ja. QR-koden kommer fra Japan, var laget for bildeler.
1: For å spore bildeler under produksjon.
0: Jeg synes ikke det er den beste fun facten du har hatt.
1: Nei, men den er god.
0: Men den er god. Det er det. Den er veldig god.
1: Takk. Du ble smartere.
0: Om jeg ble smartere? Ja. Se på meg, jeg vet nå at QR-koden kommer fra Japan. Så det er det. Takk skal du ha.

0: Det var Imagine Dragons, Jid Arcane og League of Legends på Energy. Det er Enemy. Nå blir vi snart til fire. Gita Simonsen rett rundt hjørnet.
1: Hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Steinsprut.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
21: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
21: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
20: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
23: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV.
0: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: God mandagsformiddag. Gita her på Energy, som straks skal gi deg Alexandra Stan. Først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.
0: Gita her på Energy som har tatt over spakene. De skal om få minutter få Temper City. Først ut, Alexandra Stan.

0: Du har skrudd på Energy. Jeg heter Gita og har tatt over spakene her etter Energy Morgen. Om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad. 10 låter uten noe som helst reklame, og vi skal aller først til Taylor Swift, sitt nye album.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
2: nei.
1: Eller så fag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hallo?
7: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
1: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
23: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering I dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Hallo, mammas telefon?
25: Hei, Andrea, det mormor.
24: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
25: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
24: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
26: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
27: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg, og mamma.
0: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: musikk først på Energy.
1: Vi skal til et nytt ungt stjerneskudd fra Storbritannia som la ut sangvideoer på sine sosiale medier, og det gjorde susen det. Sienna Spiro ble plukket opp, og det jeg svært takknemlig for. Hun altså et skikkelig råtalent. Synger som Amy Winehouse, Adele, faktisk, hun fortjener de sammenligningene der. Nå det bare å nyte. Jeg føler ikke at jeg har bygget henne for høyt opp, fordi dette bra. Du får Great Expectations.
0: Ny musikk nå på Energy.
2: New music now.

hører på Energy. Det klokken straks er 10:30 en mandags formiddag, og jeg kjenner på at dette blir en spesiell uke. Fredag morgen, da gikk vår aller kjæres Kong Harald bort, og jeg tror det påvirket langt flere enn vi kanskje hadde trodd. Jeg var på Slottsplassen og tok inn den stemningen, la noen blomster utenfor slottet, og det var selvfølgelig veldig trist, men det var også vakkert å se hvor mange mennesker han har berørt fra alle typer samfunnslag, I alle aldre og I alle farger, skulle jeg si. Han var en inkluderende konge som var for samhold og kjærlighet, og det kanskje kanskje noe man tenker noe man skal være uansett. Men I en så konservativ rolle som Kong Harald hadde, så synes jeg det beundringsverdig og stort at vi hadde en konge som så enkelt kunne si det som var rett. Og det håper jeg vi tar med oss videre. Straks skal du få Sara Larsson her på Energy. Først her filmmusikk fra Star Is Born. Du får Lady Gaga.

Sara Larsson som er ute på turné og har solgt ut alle sine konserter. Gratulerer med dagen, så utrolig kult det må være som artist som har holdt på i over 10 år og nå bare endelig nå toppen på alle mulige måter. Vi skal straks til Teddy Swims og denne låta Mr. Know It All. Først her Rihanna med Diamonds. Shine bright like a diamond.

Der vi skal straks dra fram en låt som originalt fra 1997, men som har gått inn I en 2026-versjon. Baby Rexha og Faithless står klare. Først, Loreen.

0: Baby Rexha og Faithless. På Energy Hit Music Only. Klokken nærmer seg 11. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap, som jeg gjør hver eneste formiddag fra 10 til 2. Om få minutter venter Martin Garrix og Ed Sheeran. Vi skal også få litt svensk musikk i Tåbelo, så heng på.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser.

0: Du har skrudd på Energy, der du straks skal få Post Malone om Morgan Wallen av meg, Gita. Først klokken 11, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag. På mange måter en ilddåp, det ser kongressreporter Yngve Kvistad.
2: Så det jo en veldig symboltung gjerning også da, og skal følge svigerfars båre gjennom hans siste ferd gjennom slottet. Samtidig så det jo en oppgave som kan løses innenfor slottet, og med, som også tar hensyn da, til hennes helsetilstand.
1: Jørn Andersen nekter straffskyld for droppet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkkenverket I Orkland I desember I fjor. 54 år gammel Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Ekstra nå den billigste lavpriskjeden, det viser VG's prissjekk. Flere produkter har blitt billigere sammenlignet med I fjor, spesielt grønnsaker. VG's matbørs for august finner du på VG.no. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Energy, der du straks skal få en av Eminems aller største låter, men aller først så det på tide med en duo som løfter stemningen for min del. Jeg håper de gjør det samme for deg. Det rett og slett et smil om munnen som kommer nå, for Post Malone og Morgan Wallen, det en sterk duo. Her får du I Had Some Help på Energy.

0: filmen til Eminem 8 Mile, som verdt å se, altså hvis ikke du allerede har gjort det, eller den for så vidt verdt å se flere ganger. Skikkelig, skikkelig bra. Og musikken her sikret han også en Oscar for beste originallåt. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap som jeg gjør hver eneste dag fra 10 til 2. Om få minutter så tenker jeg at vi skal sette i gang våre 10 hits på rett, og vi skal mimre tilbake med VM-låta vi, straks på Energy.
1: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller gass.
2: Hør på Stelsjevik, det er en fråde.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
0: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
0: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

Så deilig følelse fra i sommer da fotballgutta ga oss tidenes VM-fest. Straks skal du få Olivia Rodrigo av meg, Gita. En god favoritt. Aller først, la oss mimre tilbake til en legendarisk låt her med Eric Prydz. Og hvis ikke du har sett musikkvideoen, så gjør det. Det er underholdning på høyt nivå. Her får du Call on Me.

Klokka nærmer seg 11:30 en mandagsformiddag. Mitt navn Gita, og jeg håper du har hatt en nydelig helg, og at du klar for hele uka som kommer din vei, enten du vil eller ikke. Selv har jeg vært alene med mine barn. Min mann var på en velfortjent guttetur. Han har ikke vært på det guttetur på ja, 10 år sikkert, så absolutt fortjener det. Men det betyr ikke at mor her ikke sliten, så vi trenger litt musikk som bringer oss opp. Vi skal straks til John Legend og en Tiesto remix av en kjærlighetslåt. Først Another og 54 Ultra, som skal vekke meg i hvert fall. Talk to you.

Music Only, der jeg, Gita, sitter og spiller musikk for deg. Vi midt i 10 hits på rad. Det betyr at det veldig mange flere gode låter som venter i lista mi, altså. Om få strakser så skal vi til Robin sin aller største hit, som fortsetter å gi, og det har blitt laget x antall versjoner av den låta, men ingenting slår originalen. Før det Kygo og Max McNown på plass her. Du får Take Me Back.

0: en mandagsformiddag. Det har jo vært noen spesielle dager her i Norge. På fredag morgen så gikk vår aller kjære kong Harald bort. Jeg var på Slottsplassen og pratet med de menneskene som hadde stilt opp. Og noe av det som slo meg var at det var så mange forskjellige typer mennesker der. Og jeg gikk bort til en ung mann med utenlands bakgrunn som sto alene. Og jeg spurte han hva kongen hadde betydd for han.
1: Han har sett et alt I ett da. Alle I Norge liksom. Uansett bakgrunn, uansett hudtone, farge, så har alle vært ett I hans øyne. Og det jo det vi har sett et pris på, og det jo grunn til at vi her I dag. Så jeg fikk en melding hvor at kong Harald var død. Og da var det sånn I 2-3 minutter, så var det bare sånn helt stille I hodet. Og kondolerer igjen da, til hele Norge.
0: Jeg må si at jeg ble litt rørt av han. Det var ganske fint å høre på hva kong Harald hadde betydd for han og også veldig mange andre. Han var jo en konge som så forbi hudfarge, religion og legning, og det håper jeg vi kan ta med oss videre. Nå skal du få Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: gjør at vi enda ikke gir slipp på sommeren med låta Summer. Den hørte du her på Energy, der klokken nærmer seg 10 på 12 en mandags formiddag. Du skal selvfølgelig få mer musikk av meg, Gita, om få minutter. Vi skal til Ed Sheerans nyeste album, og låta som betyr min kjære på persisk. Kanskje du vet, kanskje ikke. Det blir spennende å se hvilken låt som dukker opp. Heng på!
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
2: morgenlevering. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli.

0: Hvis du gjettet Azizan, så fikk du rett, vet du. Fordi Azizan betyr min kjære på persisk. Klokken er 12 her på Energy. Om få minutter venter David Guetta, Nio og Akon. Først, her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi Slottskapellet fra i morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
2: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert i kongeflagget. Så blir det da satt på en katafalk, da, som en opphøyning inne I Slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
1: Det sa VG's kongers reporter Ingve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadet I eksplosjonen og brannen I et boligbygg på Follnes I Øygården forrige uke ble hardt skadet. Vedkommende ligger fortsatt på sykehus, men stabil, opplyser Helsebergen. En person døde og en annen person ble skadet. Politiets teori at eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. I studioen Rødby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Gita på Energy her. Nå skal du få David Guetta, Nio og Akon. Du

0: Somber sin Homewrecker, som egentlig betyr at det en som ødelegger et hjem, altså en person som får skylden for å ha ødelagt et ekteskap eller en familie eller noe sånt, at man innleder et forhold til noen som allerede har en partner. Så der fikk du den fun facten om Homewrecker. Det Gita her som holder deg med selskap og som gir deg fun facts gjennom dagen. Om få minutter skal du få ny musikk av meg. Vi skal også innom Miles Smith. Så bli værende da.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse. Med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
16: Morgenlevering. Nei.
17: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Hei mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Non-stop hit.

musikk først på Energy. Hvis du ikke er klar for at sommeren er helt over ennå, så har Hugel, Ultranaté og Imal løsningen for deg. Moving to the Sun er nemlig en skikkelig sommerlåt, og selv om det begynner å bli litt kaldere ute og jeg har tatt på meg høstjakka i dag, så klarer jeg fortsatt å bruke fantasien min og kjenne på litt solstråler i den låta her. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind og blind, altså.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind.
1: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Der jeg, Gita, spiller 10 hits på rad for deg. Det betyr at det ikke er noe reklame nå, så det er bare god stemning, godt selskap og god musikk. Om få minutter skal vi til en dame som har blitt kjent for store sceneshow, teatralske antrekk og poplåter som du ikke får ut av hodet ditt. Chapel Roan venter med gjennombruddslåta, aller først Imagine Dragons.

musikk, nemlig Kygo, som står klar med Khalid og Griffin I låta Save My Love. Først, litt snikskryt. Jeg en av de som har sett Rihanna live, og jeg har også sett denne låta live. Du får Only Girl på

0: Du hører på Energy, der klokken nærmer seg ett her en mandags ettermiddag. Gita, som holder deg med selskap, og du skal selvfølgelig få mer musikk av meg om få minutter. Bebe Rexha og Faithless står klar. Vi skal også ta et tilbakeblikk med Lady Gaga.
1: Energy morgen, I dag tidlig. Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre I vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hva på Selsjevik, det Frode?
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja. Det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
24: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
25: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
26: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
25: Og en vannskade I dag.
26: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
25: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
27: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
1: Hit music only.

0: du skal straks få litt countrypop fra Morgan Wallen aller først klokken ett, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra I morgen, bekrefter slottet til Nettavisen.
2: Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene, og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen.

0: der.
1: Så Yngve Kvist, en teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt i dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Austbø har signert en 4-årskontrakt med London-klubben. I studio Frode Si. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Om 5 minutter så står Justin Bieber og Nicki Minaj klar med en gammel slager som opplever en ny vår med låta Beauty and a Beat. Først, den her ingen fremmed for Energy, Morgan Wallen's Love Somebody. Rumors going all over town, can't keep my name out to mouth these days, yeah they say.

0: Hver time på Energy så får du 10 hits på rad. Det betyr at du får 10 låter uten noe reklame, bare godt selskap og gode låter. Om få minutter så det Martin Garrix og Ed Sheeran som skal starte lista vår. Så det bare å gjøre seg klar og bli værende, selvfølgelig. Energy.
1: Oh. Oh. Hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja. Velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
20: Mekonomen.
21: Hei.
20: Hallo.
21: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
23: Energy non-stop hits.
24: Ti hits på rad starter nå.

0: fuck up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy, der klokken 2:30 en mandags ettermiddag. Det har jo vært litt spesielle døgn for alle nordmenn egentlig. Fredag morgen så gikk vår kjære kong Harald bort. Jeg dro på Slottsplassen og pratet med flere som hadde tatt turen, og jeg ble rørt da de fortalte hvorfor de var der.
1: Nei, det jo for å vise respekt for en veldig god og raus og inkluderende konge. Jeg synes han har vært en god frontfigur og representant for Norge og norske verdier. Invitere til fellesskap, inkludering og ja, vært en god konge.
0: Og det føler jeg det alle egentlig sier om kong Harald, at han bare var raus og inkluderende og samlende i et samfunn som kan være litt splittende. Jeg håper vi tar det med oss videre. Nå, tilbake til musikken. Dette norsk musikk. The Bausas Lose Myself.

Det er lenge siden vi har hørt noe fra, eller kan ikke han komme tilbake på ballen og gi oss mer festmusikk? Aldri for mye festmusikk. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken har passert 13:30. Det er mandag 17. Og straks er Imagine Dragons klar. Først, Summers 12-12 på Energy.

Imagine Dragons. På Energy, der vi fortsatt har noen låter igjen av 10 hits på rad, vet du. Vi skal straks til en duo som har laget mye musikk sammen, men som leverer altså hver gang. David Guetta og Sia skal ta opp tempo. Først så det passende, synes jeg, å mimre tilbake til en god sommer. Sommeren da fotballlandslaget vårt tok oss med inn I VM og ga oss et eventyr. Vi var ikke klar for det, men fy sør når vi grep muligheten da han kom. Altså, nordmenn under VM. Jeg ble stolt. La oss tenke litt tilbake til det da, med Shakira og Burna Boys' Die Die.

0: Energy. Der klokken, den nærmer seg to, som betyr at jeg, Gita Simonsen, er ferdig for i dag. Er selvfølgelig tilbake i morgen, og om få minutter så kommer Joakim for å holde deg med selskap. Du skal også få mer musikk. Vi skal til Taylor Swift sitt nyeste album, og også høre en god slag fra Kygo. Så det bare å henge på videre.
1: Energy morgen i dag tidlig. Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Steinsprut. Lysbilgass.
16: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Det er bare å rive den boden.
23: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
22: Den tar hele utsikten.
23: Nei, nå må du gi deg.
22: Må jeg gi meg?
23: Ja, du må gi deg.
22: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
24: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
25: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
25: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
26: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
25: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
27: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
28: Du har en ny beskjed.
29: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
30: Joker, den gode naboen.
31: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: Klokka har nå blitt to, og du hører på Energy Hit Music Only. Og i dag er mandag, og mandager pleier å være en blusete dag, hvis man kan si det sånn. Clean Bandit og Sara Larsson er straks vår, men aller først litt nyheter.
1: Det ventet et betydelig antall utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter I gravferden for kong Harald, opplyser utenriksdepartementet. Dette gjelder blant annet alle land med diplomatisk representasjon I Oslo. Klokken 16 skal kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet før en privat minnestund. Kong Håkon og prins Sverre Magnus på stedet. Det samme gjelder flere fra kongefamilien. Marius Borg Høyby får også delta I dag og I kong Haralds gravferd, melder Aftenposten. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring. David Møller Wolfe nær en overgang fra engelske Wolverhampton til tysk fotball før vinduet stenger. Etter det VG erfarer Hamburg blant klubbene som sterkt interessert I å sikre seg landslagsbekken. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandag, nå Clean Bandit

0: City, Self-Aware på Energy, med musikken som gjør deg glad. Og i dag er det mandag, en blå dag for veldig mange. Den er litt blå for meg også, jeg skal være ærlig på den. Men vi skal jobbe sammen for at vi skal få det beste humøret vi kan ha på en mandag. Jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Og da hører vi fra Tiesto og Oaks, etterfølt av Hugel.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oi, hei, hvem er du?
9: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja, velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det er såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men
20: Hvor lenge skal vi være her da?
21: I hvert fall ut året.
20: Ut året?
22: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: I dag er det 31. august, som er den uoffisielle siste dagen av sommeren, vil jeg si. Jeg tror det kommer til å bli et værskift i morgen, at vi ser rim på bakken og alt den driten der som de fleste av oss hater. Men derfor er det viktig å dra tilbake minnet av sommeren og få på noe tropisk house her. Beach Club Vibes fra Hugel og David Guetta. Shine på Energy.

0: Rico.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
2: Blind og blind.
3: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

Nå er jeg inne på TV 2 her og leser rett og slett tullball. Skiskole har fiksa en ordning at kidsa må ta med seg melkekartonger og matavfall hjem og kaste det, for det er ikke lov å kaste det på skolen lenger. Fordi vi skal unngå ressursbruk på matavfallshåndtering for å nå et eller annet sånn rart klimamål. Jeg bare... Jeg har ikke ord hvor teit det er at man må ta med melkekartonger og matavfall hjem fordi de ikke har nok ressurser på skolen for å håndtere søpla. Altså, hvem er det som kommer med disse reglene her? Det er helt tullet.

0: Hei sant, mitt navn Joakim Kosarewski og du hører på Energy Hit Music Only. Og jeg skal ikke sitte her I stolen og late som at jeg har peiling på alt. Men en ting har jeg selv med peiling på, det musikken vi skal kose oss med det neste kvarteret. Og det Calvin Harris og Ellie Goulding etterfurt av Kygo, Khalid og Griffin. Så det bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy morgen I dag tidlig.
2: Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
2: Blind og blind, altså.
3: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
2: Blind.
3: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, jeg.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så fag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Smør på selvsevik, det Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
15: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Nei!
15: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
4: Hei, mamma.
9: Hei.
4: Hei, du, bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
15: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk.
20: Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Energy, your number one hit music station.
25: Hit music only.

0: Klokka har nå blitt tre. Du hører på Energy, Hit Music Only. Med meg, Joakim Kosarewski. Og veldig straks får vi Sara Larsson og midnattssola hennes. Men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyheten. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger i forbindelse med Kong Haralds dødsfall ifølge politiet. Han varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta i kongens gravferd. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til West Ham, og at salget tidenes største fra en norsk klubb. Stavanger Aftenblad har erfart at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandag til deg. Nå skal vi synge litt sammen med Sara Larsson og Midnight Sun.

0: God mandag, mitt navn Joakim Koserewski og du hører på Energy Hit Music Only. Og det har jo vært en litt spesiell helg for mange av oss, og det jeg skal prøve på I dag å prøve å få oss tilbake til hverdagen egentlig. Så derfor skal jeg sette I gang en ny runde tidsparade veldig straks, og da skal vi høre fra Baby Rexha og Faithless.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0,99.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hei det!
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
16: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks, det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
20: Ving presenterer hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen. Jeg holdt på å bli blind i helgen. Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

Forrige torsdag kom Extended Leak av GTA 6-spillet. Det ble vist på Netflix, og jeg var I ekstase 26 minutter med gameplay av det spillet som jeg har ventet på I snart 15 år. Og det nesten så jeg ikke burde sett den, for nå gleder jeg meg enda mer, og 19. november kan bare komme så fort som overhovedet mulig. Jeg I Ørska, jeg, fram til 19. november. Da

Swedish House Mafia konsert på Ullevi denne helgen her, men så kom det jo et heftig tordenvær, altså det snakk om over 1000 lynnedslag I området, så det ble jo avlyst dessverre, men det godt at vi kan kose oss med Swedish House Mafia her på Energy. Og apropos kos, jeg har jo en artist jeg har blitt meget glad I den siste tida, han har bare sluppet ut bangers på bangers, og den her gir meg en sånn varm følelse. Jeg skulle ønske at jeg hadde en båt jeg kunne kruse I og bare kose meg med Somber Home Wrecker.

nasjonalsang Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow på Energy, med musikken som gjør deg glad. Nå skal vi til en duo du ikke visste du trengte eller fantes, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dio med Give Me Everything. Altså, går det an å bli lei den låta der? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har hørt på den helt siden jeg var 12 år gammel, og det gir meg fortsatt samme følelsen. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Og selv om det den blåste dagen I uka, så vil jeg at du skal smile når du hører på Energy. Derfor skal vi få Shakira og Burna Boy veldig straks etterfullt av en låt fra Lil Nas X.
1: When I wake up. Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre I vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur. Sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
18: Smør på Stelsjevik, den fra deg.
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis fullpris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
24: Talkmore. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to bed.

0: God mandags ettermiddag. Nå har klokka blitt fire. Straks skal vi høre fra David Guetta og Usher, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald Spore flyttes til Slottskapellen, og klokken 16 holdes en TV-sendt minnestund for familien Hoppe og adjutantstaben.
2: Vi får jo en veldig sterk støtte fra folket, som viser familien at vi også tar del i dette.
1: Sa Trond Norén Isaksen, og i forbindelse med gravferden forbereder politiet seg nå på det som kan bli en av de største operasjonene i norsk historie.
3: Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk. Politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødby. Viking har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham. Salget er det største fra en norsk klubb noen gang, opplyser

0: eller Stavangerklubben i studio fra Dasti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: God mandag, nå skal vi kose oss med en skikkelig blast from the past. David Guetta og Usher, Without You.

0: får sånn skikkelig old school Kygo-følelse når jeg hører Take Me Back på Energy Hit Music Only. Nå har klokka bikka fire, og det betyr at jeg, Joakim Koserewski, skal straks sette I gang en ny runde 10 hits per rad, og da skal vi høre fra Post Malone og Morgan Wallen etterfulgt av en ny låt fra Sienna Spyro.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
12: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
14: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
21: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
20: Unødvendig dyrt.
21: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
20: Oi.
22: Hvordan skal vi få kaffe da?
20: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
21: Dere må ta med selv.
22: Hæ?
20: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
22: Vi tar ikke med kaffen selv.
20: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
23: Right Price Tiles kundeavisen.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
26: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
27: Hvor var han da?
26: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
25: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.

0: først på Energy.
1: Sienna Spyro er ute med et nytt album, og det er smekkfullt av gode låter. Det er ikke sånn full fresmusikk, det kan jeg med hånda på hjertet si, men det hjelper hvis du har lyst til å kjenne på litt følelser I dag. Vi skal høre på en av låtene nå, Great Expectations på Energy.

Vi skal straks høre fra Gracie Abrams, men nå skal vi til en kar som har det tøffeste artistnavnet der ute. Rag & Bone Man, Skin.

det en flott låt fra Olivia Rodrigo, Drop Dead, på Energy Hit Music Only. Nå skal vi over til David Guetta og Kid Cudi. Altså, den låten her føles ut som en fredag, men husk at det mandag I dag.

0: God ettermiddag, mitt navn Joakim Kosarewski og dette Energy Hit Music Only. Og jeg sitter her I dag med denne svære skuta som skal få oss inn I land av god stemning. Det blir nesten for dumt. Samme det, vi skal høre på Lady Gaga og Colby og Danis veldig straks etterfølt av Juste, Jackstall og John.
1: When I wake up. Energy Morgen, I dag tidlig.
2: Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
2: Blind og blind, altså.
3: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
2: Blind.
3: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rødleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rødleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
20: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
25: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Steinsprut. Prisbilglass. 09909. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Turn it up! The home of hit music.
2: Energy.
1: Here we go! Hit music only.

0: Klokka nå 5, som betyr at vi går inn I den siste timen før det offisielt blir kveld. Men før den tid så skal vi høre fra Taylor Swift, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald Spåre ble I dag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet for en privat minnestund.
2: Så kommer kong Haralds kista, svøpt I kongebanderet med den norske løven. Og det altså kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra som går først I prosesjonen.
1: Sa kongusekspert Trond Orin Isaksen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Nå det klart hvor gjestene skal bo.
3: Grand Hotel og Radisson Plaza Hotel I Oslo skal være reservert til gjestene. Danske og det belgiske kongehuset har allerede bekreftet sin deltakelse I kong Haralds gravferd, som holdes I Oslo Domkirke.
1: Reporter var André Ødeby. Jakob Ingebrigtsen har meldt seg på 5 kilometer I VM I gateløp I København I september. Det melder Norges Friidrettsforbund I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandag ettermiddag. Nå skal vi få en glad låt fra Taylor Swift. Opa Light.

0: Det er nok mange som ble glad nå. Miss Jackson Outcast på Energy. Jeg ble I hvert fall glad, og det skal det alltid være når du hører på denne kanalen. Med meg, Joakim Kosarewski. Og vet du hva? Siden vi begynner å nærme oss kvelden, så skal jeg smelle I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Kygo Khalid og Griffin, etterfølt av Rihanna og Calvin Harris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Lett med eget nett.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
19: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Norwegian. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Uff da. Nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
23: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Tragiske nyheter leser jeg på nettavisen nå. Togstreik kan ramme Østlandet på onsdag hvis ikke lokførerne blir enige om arbeidsgiversiden og arbeidstid og lønn og diverse. Og det jo digg det da, at det blir togstreik mest sannsynlig, fordi toga pleier jo å gå helt smurt det, til vanlig. Så jeg gleder meg til å se på onsdag om jeg greier å komme meg hjem fra jobb eller ikke. Vi krysser fingrene, for det mange I dette landet her som avhengig av dette toget som regel innstilt de fleste dagene.

mandag til deg, min flotte lytter. Mitt navn Joakim Koserewski, og du hører på Energy Hit Music Only. Vi skal få opp litt bass, vi skal få opp litt fres, vi skal få litt fyrverkeri inn i øra våres akkurat nå. Bebe Rexha, Faithless New Religion.

0: glemmer alltid hvor hard den låta her på slutten. Ariana Grande har sett Break Free på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og nå klokka straks 6, som betyr at det kveld, og alle elsker jo kveld. Så jeg håper du har kjøpt noe digg til middag, for det mandag, en ganske så blå dag, og da gjelder det å kjøpe noe mat som gir deg glede. Jeg skal i hvert fall gi deg glede I form av musikk det neste kvarteret, Martin Garrix og Ed Sheeran, etterfullt av Morgan Wall.
1: When I wake up. Energy morgen I dag tidlig.
2: Helgen over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind I helgen.
2: Blind og blind.
3: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
2: 0909. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
15: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien kom for litt siden ut på Slottsplassen etter en privat seremoni i Slottskapellet. Der ble de møtt av mange mennesker og et blomsterhav.
1: Kongehuset har delt at de har fulgt med på dette folkehavet fra vinduene på slottet, men nå er det altså tydelig, nå er de en del av det her på Slottsplassen.
0: Sa VGs reporter Jørgen Frisedland. En teknisk feil hos NAV fører til at noen får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen. Pengene skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet i VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Smør på Stadsjøvik, det er den fra deg.
23: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
22: Ja, det er vanligvis full pris.
23: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
22: Ja, det er korrekt.
23: For det er 20% på flisen også?
22: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
23: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
22: Ja, de får du i rabatt.
23: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
22: Ja.
24: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
27: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
0: hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
3: Ja, blind og blind.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Ja, blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: wake up.
1: Energy Morning, i dag tidlig.
2: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
2: Blind og blind, altså.
3: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
2: Blind og blind.
3: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa vi.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også, ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: 0909. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
0: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram.
7: Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ving presenterer hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: De største hitsene. De største stjernene.

0: Her er VG nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen I ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomsterhav. Et folkehav leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person «Heia kongen!». Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. En mann I 40-årene pågrepet for masseskytingen på en ravefestival I den sveitsiske byen Aarau natt til I går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. Lionel Messi gir seg på landslaget, skriver han selv. 39-åringen har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.
1: Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
0: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
0: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
0: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
0: Niks.
13: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
1: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Her er VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen i ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomsterhav. Et folkehav leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person «Heia kongen!». Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. En mann i 40-årene er pågrepet for masseskytingen på en ravefestival i den sveitsiske byen Aarau natt til i går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. Lionel Messi gir seg på landslaget, skriver han selv. 39-åringen har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: The biggest stars, the biggest hits. You ready? Yeah!

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen. Jeg holdt på å bli blind i helgen. Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
3: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
2: Blind og blind, altså.
3: Jeg holdt på å bli blind i helgen. Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind og blind, altså.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind og blind.
1: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
2: Hver time,
1: hele dagen,
2: garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.